0: یہ سنستھان رہے گا, اس کی ایتھوس رہے گی, اس کی کارشالی رہے گی, اور جو جو چیزیں ابھی کری گئیں یہ شاید چلتی رہیں گی آگے تک
1: ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ بن گیا اور وہ ہمیشہ ہی آتے رہیں گے.
0: جی جی,
1: تو یہ بہت بڑا اچیومنٹ میں کہوں گا کہ یہ سب سے بڑا اچیومنٹ آپ کے پورے کریئر کا, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا.
0: میں بالکل مانتا ہوں آپ کی بات, یہ سب سے سیٹسفائنگ فیز تھا ہمارے کریئر کا, اور کیونکہ ایک ایسی چیز تھی کہ آپ ان بچوں کو آپ کا بھوش دکھ رہا ہے آپ کا ان کا, تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی سکھا تھا, بہت ہی امیزنگ فیز تھا کریئر کا.
1: سر ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کو انتھک کڑی محنت, ایگزیمپلری فور سائٹ, زبردست فول پروف پلاننگ, لیڈرشپ اور اپنے کرتویہ سے بڑھ کر دیے گئے اٹوٹ سمرپن کے لیے, یہی سب کام اس میں شامل تھے جو راشٹرپتی دوارا آپ کو وششٹ سیوا میڈل سے سمانت کیا گیا تھا, تو کیسا محسوس ہوا آپ کو اس وقت وہ شرن وہ مومنٹس, اور یہی وہ آپ کا کام تھا جس کی بدلے آپ کو وی ایس ایم سے سمانت کیا گیا, تو وہ جو مومنٹ تھا.
0: دیکھیے صاحب, کبھی بھی کسی ریکگنیشن کے لیے کام نہیں کیا, کام تو اپنی سیوا بھاؤ سے اپنے دم سے کیا پورا کا پورا. ہاں بس یہ تھا کہ تین اسکول اسٹیبلش کرنا اپنے آپ میں ایک اچیومنٹ تھا, جس کو ہم نے اچیومنٹ کی طرح تو نہیں لیا, بٹ ہاں جن لوگوں نے جو میرے اوپر سے اچھ ادھیکاری تھے انہوں نے اس کو اچیومنٹ مانا اور اس کے بعد میں راشٹرپتی جی سے یہ سمان ملا, تو اپنے آپ میں یہ بہت ہی سکھد انوبھو تھا. اٹ واز ایکچولی اے ٹریمنڈس اچیومنٹ.
1: یہ آپ کے لیے اچیومنٹ تھا, آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایک میڈل تھا اور آنر بھی تھا. آپ کی فیملی, آپ کے دوست, آپ کے جو ملنے والے تھے, ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ یہ ایک الگ سی چیز ہے
0: جی,
1: بڑا انٹرسٹنگ رہا ہو, تو وہ بتائیے ہمیں.
0: مجھے یاد ہے جس دن یہ اوارڈ ڈکلیئر کرا گیا تھا, ہماری ایک کورس میٹ نے مجھے کال کر کے بتایا کہ بھائی تمہارا نام اوارڈ کی لسٹ میں ہے. تو اپنے آپ میں بس سب سے سکھد انوبھو تھا وہ والا. پر ہاں, یہ فوج میں بہت چنندہ لوگوں کو ہی اس طرح سے اوارڈ دیے آتے ہیں راشٹرپتی کے دوارا, تو اپنے آپ میں یہ اوارڈ دیا جانا بہت سکھد انوبھو تھا, اور بہت پروتساہن بھی ملا اس چیز سے کہ آگے بھی اچھے کرتے رہنا ہے.
1: بالکل جی. سر ایک چیز یہاں پر ہمیں بتائیے گا کہ جو بچے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سینک اسکول کا جو پروسیجر ہوتا ہے کہ کیسے وہ آئیں, ایڈمیشن لیں, پھر آگے بڑھنے کے لیے ان کے اوپر کیا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, کیا کیا اسٹیپس ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے لسنرز کو.
0: جی دیکھیے, سینک اسکول بھارت میں قریب 31 سینک اسکول ہیں ایز آف ناؤ. ان سبھی اسکولوں میں جو ایڈمیشن ہوتا ہے وہ آل انڈیا سینک اسکول انٹرنس ایگزامینیشن کے مادھیم سے ہوتا ہے. تو جو بھی بچے کلاس 5 پاس کر چکے ہیں یا پانچویں میں ہیں
1: جی,
0: دے کین اپیئر ان دی ایگزامینیشن.
1: اوکے,
0: اور اس ایگزام کو جب کنڈکٹ کرایا جاتا ہے اس میں اپنی اپنی چوائس دی جاتی ہے کہ آپ بھائی آپ کس اسٹیٹ کے نیٹو ہیں, کس راجیہ کے آپ ہیں نیٹو, اور اس کے بعد میں کہاں پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں. تو اس جس راجیہ میں آپ اپلائی کر, اگر آپ جس راجیہ کے ہیں اسی راجیہ میں اپلائی کریں, تو 70% سیٹس اس راجیہ سے بھری آتی ہیں اور 30% سیٹس الگ الگ راجیوں سے بھی بھری آتی ہیں, جن کا الگ الگ کچھ سیٹ نامنیٹ ہوتی ہیں. تو یہ رولس سمے سمے پہ چینج بھی ہوتے ہیں, بٹ ایز آف ناؤ یہ چل رہا ہے. اینڈ ان اسکولس میں انٹرنس ایگزامینیشن کلیئر کرنے کے بعد ہی بچے کو وہاں پہ داخلہ ہوتا ہے. پر یہ بات نشچت ہے کہ سینک اسکولس کا جو اس میں جو گرومنگ ہوتی ہے, جو ایک بچے کے اندر میں ایک آدرش ڈالے آتے ہیں, جو اس کے اندر میں ایک ڈسپلن کی بھاونا ڈالی آتی ہے, یہ جیون بھر کام آتی ہے. جائے یا نہ جائے, ادیش تو جانا ہی ہے, پر اگر چوز کرتا ہے کہ نہیں بھی جانا ہے, ہر بچے کے اندر میں الگ الگ مہتوکانکشائیں ہو سکتی ہیں, چوائس ہو سکتی ہیں, پر ایک بات تو نشچت ہے کہ اس بچے کو جیون بھر کم سے کم ایک صحیح دشا, صحیح طریقے سے ڈسپلن لائف جینے کا ایک راستہ ضرور مل جاتا ہے.
1: یعنی کہ بنیادی طور پر وہ جو روٹس ہیں اس کے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں, اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ڈسپلن اور ایک لائف اسٹائل جو ہے پورا وہ بہت ہی آرگنائز ہو جاتا ہے. تو سر اس کے علاوہ بھی کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے یا کوئی ویب سائٹ ہے جس کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں یا کوئی اور پروسیجر ہے؟
0: یس یس, اگر گوگل کریں گے سینک اسکول ایڈمیشن کی ویب سائٹ بھی الگ ہے, سینک اسکول سوسائٹی کی ویب سائٹ بھی الگ ہے, الگ الگ سوئم کی ویب سائٹ بھی ہے جس پہ کی جو لوگ ایڈمیشن چاہتے ہیں وہ جا کے جانکاری بھی لے سکتے ہیں. آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ایوری بڈی ہیز دا ڈیٹا ود ہم, تو سب لوگ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, جس کو جہاں پہ چوز کرنا ہے دے ہیو آپشن.
1: اوکے, تو یہ ان ویب سائٹ سے اور سینک اسکول سرچ کریں گے گوگل پر تو سارا پروسیجر سامنے آ جائے گا اس کے تھرو. لیکن آپ نے کہا کہ جو پانچویں پاس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے وہ
0: یا جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں
1: وہ
0: 12 سال کی لمٹ ہوتی ہے,
1: 12
0: بچے اپلائی کر سکتے ہیں.
1: اوکے, ٹو سولجرز میں ہمارے اسپیشل گیسٹ کرنل ورن باجپئی وی ایس ایم. آگے بھی ہم ان سے بات چیت رکھیں گے جاری, اور کچھ اور بھی ان کے پہلو پر زندگی کے اور کریئر کے ڈالیں گے روشنی. آپ ہمیں واٹس ایپ کر کے سوال کر سکتے ہیں 9868107070 پر.